0: yeye kerewer kwaro.
1: Alishani huyu kwako
2: bimar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
2: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyum Yekere Wer Kwaro.
0: Marme Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Marme Pacho.
1: It Iwinyo or Radio. Piyum Yikere Wer Quaro.
0: Marme Pacho.
1: It Iwinyo or Radio.

0: Radio. Iyong yit kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Itiño o radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Itiño o radio.